0: Bravo, Hrvaška!
1: 10 points! Go to Croatia!
2: La Croatia, 10 points!
3: Eto, sad ćemo preklopiti na ovaj drugi neoficijalan jezik, znači taj neki spontani hrvatski.

Bada i Kroacija, brale, jako mi se kad Srbe i smetaj poput rodnevne brade. Šta rade, uludo troše kalorija, kruži tok energije, vraća opet na pizdarije. Zato sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi, sredi